0: Brando.
1: Rafia.
0: Gawe biya taga.
1: Naam.
0: Ana bero gibu.
1: Gwado.
0: To yawa.
1: Barata hukwa me ya.
0: Sagutanga.
1: Ha?
0: Sagutanga me.
1: Sagutanga.
0: Oh.
1: Ah. To. Yemina yingere mo.
0: Aha.
1: Aomba hee jirata malini.
0: Awo gina?
1: Ahe yaba mjio mbapi.
0: Mhm.
1: Oh, jio mbapi yaba ya sejita malini.
0: Yawa.
1: Mpansi.
0: Yembi soa hana behe mbeo bise nyi haka agi hon hane biba sungo ba mba toro nko mebu wano wu ya mi bude wu ye mba yi do mi faye ni ya sawa ye
1: kusu
0: mi mo me ya nyi haka ubeise bonko ye ima nyi waka no mbonko. Ah, gawe biya toko dona. Na aki yon hum kawa mbale nye kiri wa uwa dona.
2: Mpansi ya sono sere ki.
0: Kurando.
1: Alafia, kurando.
0: Alafia.
1: Ala sewe.
0: Sagun ho se ara ma banu soka.
1: Hey, Omar buya chakumara.
0: Omar buya.
1: Omar buya chakumara.
0: To sanu so adegi.
1: Ah, na bo ya mi ya.
0: Ya wara nko anse.
2: Bale me bit ko zura wura ba so ko an tuya yin wo. Ama su ko ni.
0: Kurando.
1: Ala kurando.
0: Musa mama jima. Oh, ara dia de no ka ofigo gina.
1: To na man to yo mabunde.
0: Mhm.
1: Alafia. Tega kukai.
0: Oh.
1: Oh.
0: Hmm.
1: Tabu tanga ya ebe ka ko me.
0: Oh.
1: Ka me gimo.
0: Oh.
1: To ko to ko mo so ne. Ma bi ti sigunu ye de wura ke do ni pinye mo sigunu.
0: Oh.
1: So mbi ke wurmo. Ni do ni ye ye ka ma se he ya ku ku ye.
0: Oh sigun.
1: Ka su. Bo se bo ngo banga wurum.
0: Oh.
1: Ye ti hu ya.
0: Oh sigun akura ma bi ni so.
1: Ya ka ma se he.
0: To ya won.
1: Bana go no ko to ke figo we wo la figo mbe ga wo la bana go ke figo
0: aha
1: ni ni ni ta don ja ba ga we se ni
0: ya mara
1: ba ma re don ja wo he ga su ni
0: to
1: ko to ga ma so ma ni
0: ya mara ji ma sa se ara
1: ko ko
0: a be bo se ge ho ban ta ga o kurando
1: asia
0: au
1: matiasia
0: sa Sikurondi. Sikurondi.
1: Oh.
0: Sanso aragi Matias.
1: Oh, neni ka hawuti ara mugo koka. Yeba guliba teu hawa.
0: Nanwa.
1: Ne ya.
0: Oh.
1: Ti ara mugo koka de de heka de han na yi hoka to wa. Ti mo na wa sai hoka.
0: Ya wa.
1: Ti kona.
0: Sa sera Matias. Kurando. Ma ba no suka sanu no me won gai won he so
2: ayi go komi dadu ya mboro
0: won ke aya ndere
1: ale la ya bo
0: oh kurando
1: ma ti mai kana aya
0: eh
1: de bo bo mo mo
0: oh
1: a ta bo bo gai no
0: to abe so ga mare nga ba ma hu won me abe so ti ana igiro ga ba
1: to no bo de ya na be Ogo ele ni ka la dio no. Ala ma e de jamam yo ye num de do ti ka go no da e yen na yo.
0: Jama sa si ara ma bi. A
2: ju go bu so go te jiro. Ama ju go le kala.
0: Kurando. Bani jobo.
1: Naam.
0: Anna dari gibu. To ye wa. Oh. Oh. Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Oh.
0: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.
1: Kurando.
0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Anai kuna miga.
0: Alafia wa mama no soka.
1: Buya me ha jerundi.
0: Ana se gibo.
1: Se gibo maro.
0: Toyo.
3: nanda de nyene o
0: kan man ta me han ki one ye ka ho me si ba ma sa uta nga me
3: oh
0: ka uru ha piu piu tu uru him biro o me sa gi ra mu akpen pen
3: to go ngi na ka ho go
0: to ye mara kurando alafia sagun osera ma banu soga awon no su o man gai wa heso
4: oh
0: belko gani
4: oh
0: samen dia soguma
4: bari tare yir mari
0: iya wara suga ga oh
4: baka ka dankan
0: mhm
4: oh,
0: oh, mm, no good boy.
4: Oh,
0: hey. Oh, what's a good tanga? Oh, yeah, we'll say a bogus, but we're in Ninga Sorko.
4: Oh,
0: oh,
4: oh.
0: Yes,
4: oh,
0: yamara. Sa se ara itabi na poro.
2: Ama se ko de bi na be ni wako. Ale ko ni kurama be ne.
0: Kurando. Ana wehi kuna.
2: Ale ko ni jara. Mi o se ani.
3: Kurando.
0: Lafia.
3: Ah, de bar mu gumu ya ta ba ra ko go. No di ko nanta ha be no di na yo. Mo pullo ron bari no no tanta mo de kanga no nin
0: to ye wa sasiera
3: wa di gedo
0: o ma ka ko kare kurando wa alaikum salam bube
3: isa suma ya wa
0: ah sa suma
3: ko mo to ne
0: oh
3: sa ke ne ne ya ya na ka ye ta ni ka mai me
0: Ambaro.
3: Jaime.
0: Eh.
3: Aki lele dijin so akamaye ko.
0: Eh to ageru.
3: Mhm. Ya saki jabe. Mo ko ni wele jom babbi jom babbi.
0: Mhm. Mi ga ga.
3: Ko na tete mo ko wala ko gonni.
0: Mi ga ga to ga ti ge ote.
3: To nem di ma na ti. Me bi hu ya ya ya ya. To nu no so agbara me.
0: Mhm.
3: Ahe ya a ka ka muna mu ahe muna min meme
0: mm
3: ya to no ahe ya mu min no ko
0: eh
3: na tama a ni ni so a ko we no ko he dia
0: o na tu mo to no e bara ye nwuru hi aka ka ho pa wa hi ye ni me ka na ka wu
3: aha
0: to ya ya wa sa siara to Kurando.
5: Aw.
0: Ma banu suka.
5: Mama me akobe de.
0: Anda kobe giu mama.
5: Ara sia.
0: To age ko.
5: Dai ma.
0: Oh.
5: Ba bi me di la sia de pare.
0: Oh.
5: Mo e ka ka kai bo ni ko ye suan.
0: Oh.
5: Ba bu ni ore.
0: Mm.
5: To ye ni ma.
0: Mm.
5: Mo to ke ka kai bo ji ti bi ni.
0: To.
5: Wo jo ge to wo mo.
0: Oh.
5: Ka jo ye ko suan ko.
0: Ya mera.
5: Oh, ya de ye ya.
0: Sa siara.
6: Oh, Matthias, you are not well.
0: To
6: Matthias. So, now, Shani Tanga, now, you were a hard one.
0: To
6: I Kasu Kapuriba.
0: kaboy
6: o ka wa so wiro
0: boye nyira de benum boye de dobingia
6: ye ka ha ke hi boy kuro ka
0: to
6: ye ka wa so wiro ka ye ka me na ka du ko te ba wi na ho nyi so ka wa so ye ko nyi ke kwa
0: eh
6: atuba
0: ya wa sa siara matias curando ao ao é certo a na segunda não givo toia o
7: antônio vale
0: o
7: ah
0: não
7: vale o
0: vestido
7: é bom
0: o
7: ah
0: o
7: vestido
0: o sa se era essa tua bebo aqui pro nino
8: Orlando
0: Alafia
8: ya roko
0: anagbari giwo
8: kwado
0: sanu sa da ki kabiru
8: nana radio ba haka ho mara
0: sau tanga me haka ho kwa me
8: daro
0: sagitanga oh ya yala pi ami gba nu ho ye ku wuru ko pi bi nu wu hin ten tire mi ka yem potro ande re pa yan sagimo me ga ga wu ka po he gu nu sogo sagi ga ha de ga si ga ne ha iru iru
2: don kilo ba le bora wa ba se don kilo tro ton ya ji ya wo ya ki a san wa nu ya yi
0: no urando ana wehi kuna kurando
2: bianza ni ya dunia aba si ya sono seki
0: alo kurando
9: yofinde ya
0: au
9: le koyi me betin ya do furfu de o be na on nan ta ha bere
0: nenti na ma enu o mo na ma no ba giro
2: ayi ko ne te wo en ba bi wo re yo
0: ama bayan da ko
10: shige goron shige wata ruwa
0: Brando Alafia Mama no soka mo pin aya bura bura mo sanu no ade nyura son won

0: kai ni la mi ni la kaho mhm ni jure ni anga ku ja ni wai
1: ne
0: ni la ga ye mi de la ga di amma tila ka ho wi do ga che ni
1: mhm
0: ba nga ti amma to ni do ke ga do wa ga on je kiro
1: mhm
0: amma un da du ga ku ya ga
1: ya wa
0: sai ga wa ka ho so
1: to
0: ni la mi de la ku amma pun de la ku amma
1: si ya wa
0: sai na
1: sa se a fa da mu Rando.
2: Alafia na akwa.
1: Alafia.
2: Anjikea.
1: Barabara.
2: Tama tama languro.
1: Afaiko.
2: Ah, sao.
1: O goiko ha sa.
2: Goiko ha sa.
1: Yawa.
2: Yo ba munu kwa ba na ise na ko lowo.
1: Oh.
2: Mama go so mbaka ro to bagare.
1: Eh. Unko ase yankite. Ana wahi pura.
3: Alafia, kwambio.
1: Alafia. Ana goma so gi usmanu.
3: Ja.
1: Suka faida.
3: Ah, dan ka hobara udewa.
1: O gan ka hobo ga goi ko mo.
3: Mamam.
1: Ya usmanu. Ibo hiana. Yore beso. Brando.
2: Oh, labi.
1: Wa do bi goge.
2: Oh, ana kwami.
1: Alafi ana yara gi wo.
2: Baba de ne je wa ma bado.
1: O sagu ho sera.
2: O anwa.
1: O.
2: Parede ka ho wa wa.
1: O.
2: Ama anga chamo gati.
1: Eh.
2: Agu chamo mi. Anja ka wa da ga togo kwa wa.
1: O.
2: Ja.
1: Yama.
2: Na beto ma beto.
4: Sesando.
1: O.
4: Mo na go ku ni.
1: Ana go ku hogiwo.
4: Baba ana.
1: Ah wa mo. Ah sa.
4: Ga ka wa hala baga biye.
1: To yama. Brando.
5: Abi.
1: Ana wey kuna.
5: Rabia.
1: Oh.
5: Bade kulo.
1: Sagu ho sera wan hiru.
5: Don bado ina.
1: Go go ba.
5: Ana wo.
1: Oh.
5: Asiri wo.
1: Mhm.
5: Asiri wo a wa so.
1: Mhm.
5: Asiri wo abia.
1: Eh.
5: Mm.
1: Oh.
5: Ma ko di mo.
1: Oh.
5: Amai wo ni wa.
1: Oh, go bi. Ata, samwaro. Brando.
4: Nafia.
1: Mo hiru. Na hina gando ju.
4: Nanga me agwa.
1: San sare ye mandro.
4: Ciao.
1: Oh, go ko ha sa.
4: Ya si ka mo
1: ni. Ya wa.
4: Ma ko ni do angwa di.
1: Mm. Itabina. Brando. Wala do ya no baka o.
4: Oh. Na to ri wa.
1: Ya won ko se.
4: Ba ma ngwa sa tun kala ka gun ko an che ne ba sa ti ko
1: che
4: ne
1: wo ya ri. Ya wala.
4: To, yon ben da ri ye ko re so fa.
1: Oh, tunga.
4: Ama ah sa wa.
1: Eh.
4: Ba ha so gbe won ko Gaba guru ba guru ya te biho awa gaba ma wugo te ba ko sha alaji ba bata da da moya
1: o me mi
4: gaba ma wugo ba ti aten te bo ti ba ga ko ma kan manguru ba ma na are te bo ti ye te go ba ko an te go ba
1: o
4: awa ka wa ya
1: ya wa tungara
4: mama are ba da ma ro be ko ga ri ti ko an no no ke wa mama
1: ya wa tungara
4: oh ma
1: e bo se ya ba gurun pa Yo.
6: Adia.
1: Nam.
6: Pa foto.
1: Te wan wuraru ndi?
6: Ta paro.
1: Afai ko.
6: Agusha. Ke ko ra be.
1: Ande mo ya ba ko. Ito bina. Brando.
4: Brando.
1: Alafia. Wairo.
4: Kaso
1: un kaso ke kon kuwa o ganka hobo ga goimo ya ana wahi kura
5: o ana kura
1: alafia
5: mu kuma gumu duro
1: ana gumu so giwo
5: abun o sera
1: sai muro
5: kan ka ka hobo ga ya sao
1: o goi ka ha sa
5: o
1: ya wa
5: pasi
1: to itabini de kon leni ero so eh
5: Alo
1: Ana wahi kuna
5: Iku ngo mo so ma ki ma bi na do wa mi
1: Iya wara

0: Bahega yuga.
1: Oh, ana ha mau kagia.
0: Oh, bahega soho.
1: Oh, matu mama data awo mata tarindi.
0: Matu.
1: Oh.
0: Awo wa wa yo.
1: Oh, nanti nawa di mau.
0: Di ma.
1: Behen di mau.
0: Toh.